lämnade dig så trodde jag att jag hade funnit lyckan på annat håll. Men allting i livet är tydligen inte så enkelt som jag trodde den gången. Ganska snart förstod jag att det var allt annat än lätt att glömma det som har varit mellan oss. Att nya lyckan som jag trodde jag hade funnit var ihålig och tom. Nu märker jag varje dag, varje sekund att mina tankar dras mot det som har varit. Och jag känner mig så ensam, så ensam.

0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Nu drar du sig mot alla villa dagar på Skansen. L, helt villa dagar som det heter då. På Skansen I Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklosen och Vassengutan.
2: Fick igen på skatte, nu har silikon I tatte.
1: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Dabus. Läs mer och köp biljetter på jesåsen.no så ses vi på helt villa dagar fredag 29 och lördag 30 maj.
3: Vilket jävla liv va.
4: Ja, då du den ja. Ja, det typiskt min flax. Åh, Anne. Anne. Anne, det litt krise her, det tomt for
5: toalettpapir Får du billig hos Europris Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119 Og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149 Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt Velkommen til Europris

0: Nu drar du sig mot Ellavilla dagar på Skansen. Eller, helt fylle dagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklotion och Vassengutan.
1: Fick igen på skatte, nu har silikon i tatte.
0: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Dabus. Läs mer och köp biljetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt vilde dagar, fredag 29 och lördag 30 maj. Vilket jävla liv va?
2: KLP är inte skrudd sammen för att jaga profit. Vi är skrudd sammen för att det ska lönna sig och jobba för fellesskapet. Därför får du som har en arbetsgivare som ger dig pension från KLP 20% lavere pris på försäkringen hos oss. Välkommen till KLP Försäkring.
3: Helgen 29 till 31 maj är det klart för gatbilfestival på Vålebanen. Tre dagar med massa frikörning, gatbil extreme racing och drifting. Det blir utställning, race camp, festivalcamp och aftertrack. Premieutdelning och show. Gatbil är göj för alla och unga kommer självsagt gratis in. Program, priser och mer info finner du på gatbil.no. Vi ses på Vålebanen 29 till 31 maj.

jobb en kvart över fem. Jag skyndar mig så för att komma hem. Där sitter hon nu och väntar på mig. Det finns ingen som syster Jane.

0: Nu drar det sig mot Ellavilla dagar på Skansen. Eller, helt fylla dagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklåsen och Vassengutan.
1: Fick igen på skatte, nu har silikon i tatte.
0: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Da Buss. Läs mer och köp biljetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt vilde dagar, fredag 29 och lördag 30 maj. Vilket jävla liv va?
2: Årets hagemöbler köper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alla hagemöbler. Och det meste är på lager. Och husk, hos Helseth Møbler levererar vi gratis med köp över 8000 kronor och inom 70 km från Hamar. Helseth Møbler, distriktets äldste möbelförrättning. Mittstranda 77, Hamar.
3: 19 och 20 juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Porsche og Bygge og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

ser din unga gestalt. Den är här, jag ser den här i gränden överallt. Och jag kan höra dina klackar

0: Nu drar du sig mot Ellavilla dagar på Skansen. Eller helt fylle dagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten Anna Färm, Rävkroklotion och Vassengutan.
1: Fick igen på skatte, nu av silikon i tatte.
0: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Da Buss. Läs mer och köp biljetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt vilde dagar, fredag 29 och lördag 30 maj.
2: Vilket jävla liv va?

0: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen. Elverum
1: Bil. Nå sletter vi I Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
2: Hva likheten mellom en
3: privat etterforsker
2: og et
4: konditori?
2: Jo, foruten
3: Og jaså? Her lukter det
4: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
2: Så begge bedrifter Og må levere skattemeldingen senest 31. mai Så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
5: Du grabbar, nu ska du igen få kolla på framtiden här Lite teknologi I husvagnen ser du Jag har fått en ny dansbandsmaskin Lyssna på den här nu Jädrans vad det svänger alltså. Det här är framtiden grabbar.
6: Nej, nej, nej. Stäng av skrepet.
5: Musik ska byggas ut av glädje.
6: Nej, detta är inte roligt.
5: Av glädje bygger man musik.
6: Vad håller du på med? Det här är inte musik.
5: Musiken va? Den föddes mån I medie.
6: Drethöve.
5: Gör glädjen ännu mera glädjerik.
6: Jädrans fickräkare.
5: Sen kom det duktigt folk från trakten.

0: Soløradion Plus.
1: Hej, det här är Thomas Böjtkan. Jag kan inte svara just nu, men lämna ett meddelande efter signalen.
2: Hej Thomas Böjtkan, det är Roland här i Europa. Hoppas du har det bra. Du har skickat en faktura till mig.